0: ima svoju moć i najboljšo glasbo Radio Salomon.
1: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala s gugalnice. Znam vam bužu.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Muzi Odilte 24 hour. Še loko, loko. Da bo norčavo, da bo noro. In še odgovor, kako se to posluša?
1: To se posluša na

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Dnevno. Uroče. Osvežujuće. U Sankopolitije. Najbolji i najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: svojom uči. I najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Pensate che morire.